0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.
1: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Može good morning, može dobro jutro, može drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Danas je Svjetski dan medicinskih sestara i tehničara. Sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac. Veliki, veliki praznik. Inače, na današnji dan 1607. osnovana je prva engleska naseovina u Severnoj Americi. Dragi moji bikovi, dragi rođendanci, svi koji danas slavite rođendan, srećno da se malo... Tako je, povučemo za uši da smo živi, zdravi, uz vrdo brzi. Na današnji dan 1907. rođena je legendarna američka filmska glumica, dobitnica Oscara, Catherine Hepburn, jedna od najvećih zvezda svih vremena. 1923. otvoren je Hotel Palace u Beogradu, a 1947. prikazan je prvi domaći posleratni igrani film Slavica. I pravilno se kaže posleratni, jer ovo nije prvi domaći igrani film. Bilo ih je svakako i pre Drugog svjetskog rata, ali eto, nekome to odgovaralo da život i istorija počinju tek tamo od druga Tita i Partizana i tako dalje, ali da se ne bavimo sada teškom politikom, najavljamo dobre događaje, svi ljubitelji košarke, dakle, ljudi dobre volje, pridružite se svjetski poznatom humanitarnom turniru u brzom šutiranju trojki, trojka iz bloka, u nedjelju 24. maja, Crkva Svetog Save, Cleveland, Ohio, takmičenje počinje u 14 časova, prijavite se za učešće, sve detalje, naravno, potražite na našem kalendaru Plus Radija, dakle, sportsko-humanitarni spektakl, priprema organizacija Srbi za Srbe, trojka iz bloka, veliki pozdrav za Ohio, dobro jutro.
0: Za dobar osjećaj, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Vreme je za sport i NBA ligu. Košarkaši Oklahoma City Thundersa plasirali su se u finale zapadne konferencije. U četvrtom meču polufinalne serije savladali su Los Angeles Lakers-e, rezultat je bio 115-110. Inače, ovo je bila četvrta pobeda Oklahoma. U finalu će Oklahoma igrati protiv pobednika serije između Minnesota i San Antonija. Košarkaši Clevelanda savladali su Detroit Pistons-e, rezultat je bio 112-103. Izjednačili su na 2-2 u polufinalnoj seriji istočne konferencije NBA lige. Meč je obeležio Donovan Mitchell. Ako želite uvijek da budete u toku sa sportskim vestima, pratite ih na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
0: Pesme koje te prate Plus Radio.